0: заводы, фабрики, мы приглашаем инженеров во время выпускных экзаменов. Смотрели, что они способны, на что они способны, работу с нашими студентами. Я сам участвую во всех экзаменах и сам наблюдаю, как это все проходит. И когда они, вот у них глаза радость, то, что они пришли без навыков, ничего не умея, а выходят отсюда специалистом, вот колоссально я получаю от этого удовольствие. Куб НАСА, вот мы очень много что научились у Кореи. У агентства КОИКИ, это международный стандарт обучения. Постоянно вот у нас по каждому направлению обучаются ребята, и по каждому направлению у нас волонтеры, это большой успех. Южная Корея и агентство КОИКИ – это наши большие братья. Это очень хорошие партнеры.
1: Демек, Узбекистанда барча сервисларны, котта-котта ерек автосервисларны, мунтазам ишли деген сетевой маркетинг бой, сетевой сервисларны хам, иш алып барамыз. Булардан авторитетлер, котта-котта мега анагалар, Hyundai, Kia сервислары, өзімізден GM сервисларны, иш катта-катта иш. Мысал үшін, біз аны бітіруючіміз, бізге телефон қылып, устаз, мана қолымға бірінші айлығым алдым, мана кетамын деп. Sizlarga katta rahmat. Shunchalik bizga o'rgatgan hunarlaringiz orqada mana mevasini yeyman desa, o'shandan katta baxt.
2: During 8 months of theoretical and practical sessions, the students strive to make their dreams come true.
3: Bu yerda eshitib, surishtirib, bu yerda natija yaxshi bo'lganiga, sog'iga, shuyerga. Bu markazni tanlaganim sabab
4: Bu markazning yaxshi tomoni shundayki, eng so'nggi chiqqan texnologiyalar asosida ta'mirlashning, misol uchun avtomobil yo'nalishida bo'ladigan bo'lsa, avtomobillarda texnik ta'mirlash, ularga texnik xizmat ko'rsatish, servis sohalarini amaliy tarzda
2: training center.
5: Biz hozir avtomobillarga diagnostika qilib, elektr va diagnostika yo'nalishi bo'yicha shu amaliyotga kelib, hozir ishga olinmoqchi. Albatta, Toshkent shahar kasbiy ko'nikmalar mintaqaviy markazida boshlang'ich bilimni oldim, o'zim uchun ko'nikmalar ancha asqatyapti bu yerda. Albatta tavsiya qilaman, chunki hamma sharoitlar bor. Ustozlari qo'ldan kelgancha o'zlarining bilimlarini berishadi. Amaliy desa amaliy, nazariy bo'lsa nazariy, hammasini berishadi.
2: It was inspiring to meet so many ambitious young people. Their energy is contagious. Next, we are heading over to another vocational training center.
6: Right now, I'm heading to Samarkand, second largest city in Uzbekistan.
2: Samarkand is the center of Uzbekistan manufacturing and culture sectors, with iconic attractions like the Lajistan and the Ulugbek Observatory. It is also home to the Samarkand Vocational Training Center.
7: Bizdagi Samarkanddagi kasblarga o'qitish markazi 2016-yilda Koreya xalqaro hamkorlik agentligi KOIKA loyihasi doirasida O'zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligi bilan hamkorlikda tashkil etilgan. Bizning markazimizda hozirgi kunda 6 ta yo'nalish bo'yicha kasb o'qitamiz. Bular biz asosan bularni hozir kasb hunarga yo'naltirishdan tashqari bu ongini yo'naltirish, ya'ni motivatsiya, hayotga qiziqish, kasbga qiziqish va yuqori malakali kasbga ega bo'lsa, o'sha yo'nalishi bo'yicha ishga joylashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi biz hozirgi kunda Koreyani ko'plab oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlik qilamiz. Bizning eng asosiy hamkorimiz bu Kim Yong College universiteti. Kim Yong College universiteti bilan biz 7 yildan buyon birga ishlaymiz va bizdagi 2 ta kasb shu universitet bilan birga tashkil bo'lgan. Bundan tashqari biz oxirgi mana 2 yildan buyon Koreyani KOPO, ya'ni Koreya Politexnik universiteti bilan elektr elektronika yo'nalishida hamkorlikni yo'lga qo'yapmiz. Biz har safar bitiruvchilarimizni bitirishdan oldin so'rovnoma olamiz. Qoniqish darajasi hali 90%dan pastga tushgan holatimiz bo'lgani yo'q. Bizning markazimiz tashkil bo'lganiga mana bu yil 10 yil bo'lyapti. O'sha 10 yil davomida bizni 4300 dan ziyod ishsiz fuqarolar bitirdi. Va biz mana shu bitiruvchilarimizni hozir anchagina qismi Koreya korxonalarida ishlayotganligi Bundan tashqari bizni bitiruvchilarimiz boshqa Yevropa mamlakatlarida, bu tomonda Isroilda, Turkiyada va hokazo mamlakatlarda ham faoliyat yurityapti. Va ishga joylashish darajasi bizda 90% atrofida. Samarqand viloyatidagi korxonalar mana shu KOIKA markazi desa bitiruvchilarni to'g'ridan-to'g'ri ishga